Radio Bonton. Radio Bonton. Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí.

tebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.

stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.